0: enekwi ihino edu eyibu mumu na wu nineyi na boso awono na fino yina aye ye ya embre tototo na fino no aleluya awono mwayo mu metanye eka me bodwi sizan echi yambiredo pantekwatu de bobe yambirenu awo he propro kake yibuwe en kake ku bon Jesus Christ na se kambole fina wu e va yire bo uno yele fina tele du na meye nesu yese su ye wa ye dure me ye du a woman no en popron dolo en va anele ye wiwo de ku ye owu awun mo yum yile ne hen biro owure ekren do evaire bowru lo evaire bowru ayire ambokru zire amo sanyo evetu no wula ayire mo wru lo ndu pol pron pron wru le pa pol pon pron pa pa wru le yimre korente amabonu owru evaire ambokru amo sanyo bwino wula on vro mo evaire lo wura mo sanyo everton lo wura e me aka bon jesus christ me aka kankrane jean pron pron mreno o wuru ewia on bukru evomro o mo sanyo ewia amu lo wura o wuru renne de brakren ivrale yi jesus un wunu ne me wilo e bi fonkru pa pa bilo Owi eme vralo. Eso une fino. Ese. E yile yi. Ese kambo unu dunu. Eso une fino. Tomu yesu jifu bono. Eso une fino. Anton. Jezu va. Ki enye yo amwaze. Nadeye lili. Awawo. Kwa dunye eme. Ivrale no danka dretre no. Ni heye ne emma, mane ogburu hiro. Ese kan bola fina du popye brame. Vrale yi yeke jomunu. Jezu vru kwa duye lili. Awa wwa kwa dunye emme. Amu zire yi dede, mwa me okwa munu. Mema, mwa nye okwa. Yivrale ne do akadore tronu. Nufu. Andon no kuya okuna de lele nitwa ehe pronpron awon na yi nyire bine egbanye chenu no ne manre twa egbambiche awon na yi nyise bine egbanye chenu no nana no se twa egbambiche bosulele obozuro ni twa krosuro maka dolechi emre eki zuro ko duva ten boni tujisi awon mo yumu Zetem pak en vra tra. Zetem bodu. En vra kurale mne de zetem bodu nou. Vra kurale mne de zetem bobure nou. Yivra ake yo kate kwa wou mne vke ake yebe pak en wou. A maye vabibye yebe panto koto nou. Yire de zetem bobure vra kurale o emmen. Yire kalele. E yin bilo. Omoye do. Trinite kurano yirokuru lo yirokuru owon isiwosu ko domuto echukwom dezeten bubure nu nyamuyi bonu chi Jesus Christ ko doyenu ya dobolele pake bilo pake pake katpante ko tu bilo eva yire bolo ndu Jerusalem amalo ke amunu feltwe ewuru de nebu sekrenen uru feltwe amunu wi feltwe vaja imendo amuta Jerusalem mama ke evai es kombole fino ye dobole dan wome nyamuyi e yawen ka dekuyo owunu awo bi tiku En ya mwen ke dekuyaw, ke dekuyaw, ke do vyan ko kuyaw. ya dele yi un de kuya wunu vya ne drem no kuya wunu en pron pron dele yi bruye dunu en jen subovru deye me en jen subovru daye me ye kwama ye sutre ye kwama ye sotoyo akado ye dobo lili vene yi en brele yi le ye vranu Vendele ye dun brele ne mounu ne ye ambrelo. E yankale ye dun. O yele fino. Ko sudu. Embre dole bode. Ko duyen. Yele fino. Ye ma ye yun yo. Embre. Ki ye soto. Embre do. Embre yanton lo. Evra. Omu yi. E ye pron pron ve obriye mino. E ta ye kur livri. Lele. Yevra embrele ye yesi yanaka yesi yanaka yesi yanaka yesi yanaka ki yevra le ye he propre no brie dunu yeso tombrele vra embre fetu fetu le sota nevra awon ya tin aton na fine do brele mu bolonu awon mu no ke yayo akale dunu ke yayo emme Yemprelo, que ya yemprelo. Ya yemprelo. Aun moyum. En ye pompron de kan yilen. En ye pompron de kan yilen. Bobe kambo yina zetre boudem. Bole fina bobra en brefin. Bole fina bobra en brefin. Yado bolele eskambolo do an wome. Bon ki Jesus Christ va nui an wose. Do fudun no kuya won ban jesus christ do lele nyina twen pronpron anya popro kre vanye emme ivra le imbi che yisno ban jesus christ ko surdu ya wonze te eh popro no de lele ne wire yo okro wawun de ne wire eh pronpron eh popro vaya wonzi eh popro de tu duye mi de ka okun boteze bo drum bo tambo ni jesus christ Bote se bo dromo bo tambo ni chi jesu. O ke bubo ka ha okon. Ke bubo ka ha okon. Okon ne yi ye vano. Ne manu zro. Ki okon ne okon wa anu duku. Ke he meno. Nenano de ne zeze no zro. Bote se bo dromo bo tambo ni chi jesu krisi. O ke he bo okon wa anawre. Ke tambo mbre vra anawre. No, bobe van. E ti don ne yi omwi. Ma nyina dole obo daka yi. Ke vra, misine ti den brele ke vra no, ke vra no. Yile okuru lo, ma ke jile de. Me vra mbre. Ke mbrele vra no. E ama ye yane ye. Yine me yesi yine nemi. E ki ziri meme. Ve ziri e vra mbre no. E jo anke yo vi ziri teke yine. Bwanke krimbo, bubo drumbo, teze bwani kwi. Jezi antam. O enye pronpronen ne sinu. Bob, nena okurezi chile yi bwanhane nemilo. Bo chwe enye pronpron okwa mwino bo. Bo chwe enye pronpron okwa mwino bo. Bo chwe enye pronpron okwa mwino bo. Bo e tukti tutato ne fene milo. Awo kwa mwa milo. Ke dito bo. Kwa mwino bo. O kata. Kodu ke vra mbre o mbrele de vra no. Mbrele de vra no kodu kwa sanu. Yemete sanu. Ke vra mbrele an kwa sanu milo ke ta wano ke ya. Chira wano de du mete sino. Chira wano ne ke ya mbrele vra no. O ke ne ma. Ne vra chine ne ta wano ke ya lili. Na mbrele e du e ye yi e vra. Omi kwa sudan chine de se vra. Teki ne te tine ya lili an chine de e vra. Omu kwa sudu na jye sivran, kine tete nene ni yeno, ena jame dene ya akali yi adun. Nene ni yeno, ekile vrano, onzi lumeke siya, ki omu idana ureno, omu ne yye tesinano, ke yale, fraso mnu, embre yato mnu, ke yale le, nyaka yi, nyaka, nyambre, dore de omu dole ke vran. Aonu moyu, bo bivan, bo jiri le buaha, ekile, anyina kahanu, Boma, boha, omwe, nevra, embre, leno. yiro kure make jile le vra embre dole embre dolo ke yire vra no zre make si ano ka ta ki kuduke kudo wasem de nyudunu ka ta ki awon ko su zeze ke se ke ke un ke o ko soro vena de ten ye nyamno yiro kure bu bo dombo zibo ni chuche si ku bo tanne kokro o tambo ni ki Jesus Christ bo dream lo kokro one ne zipopo na nyunbo Christ e de bisin ke nyunbo yo bocha akosan shi na wure ni zina kro wo wolo owu o ne he pomporo no ke va ku dan ku san shi na wulo awowo ku dan ma won e fininja awowo ke va ku dan ma won e fina o na wo won e fine dan ma won lo no kodu anawre awon na fine do awon do na awon na fine mi lenu kodu yedu anawre mi kiso radu aboku boso bota chapitre 10 ici awo kodu bole fino emi ne ne do wo ne do ebize no na ne do wo ezi mewi mai pompom bemi amen
1: Nicho wako dobo anka mabo Embrele fine mne meino Eche chine fin Ma Vale fin Ano no mwoyo ngucho ma wuyo Dika boya jesu ki suvalo ma naka le yino dobo no Nicho ko dobo n meino Bon bro long lo ke busfa Buzene anka owo makadolo nukwe Anka dolo du owo teno Ni vale fin Nicho ke bo woke sembo Vale fine mno Yini bon yobo Zete ma vale fin Amen